det må vike, og kulda tar et tak i meg. Det får meg til å tenke på

to vi fant hverandre nå i natt, som dame og som mann. Lengslene og håpet det gjør at drømmen den ble sann.

I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Mariero og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Mariero og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Nå skal medarbeideren med til Anne Kildstrøm her med melodien Bilder fra før. Og da setter vi bare den på. Kos oss sammen med damer.

0: Dette Radio Kos.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes. Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Hey baby, you know I met a good looking woman out of day. Yeah. She sure was looking good.
3: I bet she was.
2: She came up talking to me.
3: What did she tell you, man?
2: But you know what? She was looking good, but guess what she was driving to make her look better?

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melding ut I dag, det var Shaking Them Bones av den amerikanske elektriske blues-gitarristen og sangeren som spiller bare blues og rock, nemlig U.P. Wilson. Så har jeg plukket ut en melodi til, og det også en amerikaner, en kar fra California. Han spiller rock'n'roll og blues, og han var populær midten på 90-tallet, nemlig Tommy Castro. Og her kommer Melin, I want to go back home.

så har jeg plukket ut en neste artist ifra Norge. Og det er en kar som blir kalt for Mr. Blues, eller Norges blueskonge, nemlig Reidar Larsen. Han er norsk bluespianist og komponist, og bor i Stavanger, selv om han kom ifra Oslo i sin ungdom. Han har også spilt med Vestlandsfanden og Stavanger Ensemble, og her kommer Melin, The Big Boat. The boat is at the landing.

Så skal vi over til USA igjen, til Tennessee, med en kar som heter Tom Paul Glaser, amerikanske countrysanger, og melodien jeg har plukket ut I Can't Remember.

Neste melodi, det blir en norsk artist jeg har plukket ut fra Tromsø, og han har en nydelig melodi med litt sånn latinrytme i. Han er både komponist og sanger, han har også sunget i lag med Stein Ingebrigtsen, og han er litt kjent for sin røst, er litt sånn hås, og det er på grunn av han har fått brusk på stemmebåndet, nemlig Jørn Hoel. Og her kommer han i den nydelige melodien Lost in the Tango.

Ja, det var gode gamle Jørn Hoel sin melodi Lost in the Tango. Men nå skal vi ta turen til USA igjen, og der er plukket ut en amerikansk countrymusikkartist. Han er også kjent for å elske å synge Elvis-melodier, nemlig Ronnie McDowell. Og her kommer en melodien Smoky Places.

Ja, rockorkester The Chains kan få rockefoten til å gå berserk. Men nå skal vi få litt roligere musikk. En artist fra Holland, en indonesisk kar fra den tiden Holland var, hadde en koloni nede i Indonesia, nemlig Ricky Lee, og melodien Unchained Melody.

Ja, en nydelig musikk fra Ricky Lee i Holland. Men så skal vi over til litt norsk rock'n'roll igjen, og da har vi beveget oss til Oslo. Det var et orkester i 1961 som startet opp, nemlig The Beatniks, og her kommer de med melodien Billy Rock.

Så skal vi bevege oss til USA igjen. Der jeg plukket ut en country-sanger fra Texas, men han spiller litt variert musikk, både pop og rock, nemlig Zach Easley, og her kommer han med melodien When You Are Gone.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk musikk til med. Da skal vi ha en amerikansk funk- og soul-gruppe som var populær på slutten av 1970-tallet og tidlig på 80-tallet, nemlig The Commodores. Og her kommer de med melodien Easy.

Så skal vi ta turen til England, til Liverpool, et orkester som startet opp i 1960 og sluttet av under navnet The Beatles i 1970. Og her kommer de med den kjente gode melodien på 60-tallet, Twist and Shout.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

tie a yellow ribbon round the old oak tree. Bind et gult bånd i treet hvis du fortsatt vil ha noe med meg å gjøre. Jeg har vært i fengsel nå i mange år, men nå kommer jeg hjem, og hvis du fortsatt vil ha meg, så bind et gult bånd i det store eiketreet. Og store var hans overraskelse når han da kom der til, så var treet overfullt av all slags farger, bånd. Hele bussen jublet. Det skal være en sann historie, sier de. Jeg vet ikke. Men her har jeg nå klar med Charlie Dicks Green to Blue.

Charlie Dicks stemme, Green to Blue, grønn til blå. Og jeg tenker da når jeg hører dette, så var hun grønn, altså hun var ikke erfaren, og så blir hun da ledet av han, så hun ble kjæresten, til å bli ensomme. Sånn tenker jeg. Ricky Nelson har jeg nå her med Trying to Get to You.

var Ricky Nelson der med Trying to Get to You. Prøver å komme til deg, og jeg måtte reise både dag og natt over fjell og daler for å komme til deg. Det langt imellom oss, men det betyr ikke noe. Så har jeg Connie Francis her nå med Besame Mucho.

Connie Francis, hun språk mektige hun, besa meg mucho, kyss meg møye, og hold rundt meg, og elsk meg hele livet. Så har jeg her nå Jim Reeves, You're the only good thing that ever happened to me. Are you thinking?

Pfarrer Mark Heisser, der med Glaube, Liebe, Hoffnung, tro, kjærlighet og håp. Det er veldig viktig i livet. Så har jeg funnet Sven Ingvars her med Två mørka ögon.

0: Nancy Sinatra sammen med Dean Martin, det med Things, ting. Og de snakket om ting som de pleide å gjøre når de var nyforelsket og gikk tur i parken, forskjellige ting. Sånn. Så har jeg funnet en norsk, må ha med det også innimellom. Denne gangen har jeg valgt ut De der med Rumba med Gunn. Hør nå etter på teksten her, jeg synes den herlige.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø.

Frank Ferrari det med Yo te amo, Maria. Jeg elsker deg, Maria. Du min kjære, kjæreste kjære. Så da går jeg på Albano og Romina Power med Shara Sand.

0: den erfaringen som trengs.
1: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Under en stor NATO-øvelse I Nord-Norge var en tropp soldater ute på en lang patrulje. Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Daghaven offiser, en sersjant, samlet de av soldatene som ville gå I kirken. Etter at presten hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok I stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghaven offiser så korten og sa, «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte, «Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort I kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. «Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg hardere enn noen annen noen gang blitt straffet.» Soldaten sa, «Kaptein, jeg har vært på marsj I 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok, men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten I min handling.» Og med det begynte gutten sin forklaring. «Når jeg ser esse, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt I 2 deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Mens en firer minner meg om de 4 evangelistene. De var Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer 5, tenker jeg på de 5 bueganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de 5 byggbrød og 2 fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En 6er forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord. Og en 7er forteller meg at på den 7. dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en 8er, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone og deres sønner og koner. En 9er minner meg om de spedalske som Jesus renset. 9 av de 10 glemte til og med å takke ham. 10eren står for de 10 bud som Herren ga Moses og 2 stentavler I ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun én konge I himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning, og I knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365 antall dager I et år. Det 52 kort som uker I et år. Det 4 farger, antall uker I en måned. Det 12 billedkort, slik det måneder I et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien sann. Jeg vet det. Jeg var den soldaten.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days. I dag er det bare Terje og Leif som er i studio, men vi får klare oss uten Magne i dag.
1: Ja, men det er ikke bare det.
0: Neida, neida, vi klarer oss godt, du og meg.
1: Ja.
0: Første sangen, den skulle vi spille sist gang, men det ble ikke plass til den.
1: Å nei, nei,
0: men han er litt lange, ser du.
1: Vi snakker litt for mye av og til.
0: Ja, ja, sånn er det. Du liker Eagles, du, Leif?
1: Ja, jeg liker godt Eagles.
0: Ja.
1: De er mest eldre gamle. Ja, de begynner jo 70-tallet, cirka de.
0: Stemmer det, 74 begynner de, og den som har tatt ut i dag, den heter New Kid in Town. Vi kom ut i 76.
1: Ja.
0: Og ble nummer, selvfølgelig nummer 1 på Billboard.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Er det han, Thomasen, som synger?
0: Nei, det er han som ikke er blant oss lenger. Han, ja. Kan hette for noen av oss, står det helt stilt.
1: Ja, nå begynner det.
0: Ja. Nå er det mye å huske på.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Men Eagles startet jo i 71, holdt de på det var til 80, så kranglet de.
1: Ja, det
0: er lenge. Så kranglet de i 14 år.
1: Så lenge, ja.
0: Ja. Eller, de har holdt i hvert fall opp. Så han sa det, han Trommelsen, da, når de hadde reunion, eller den der han, Hell Freezes Over i 1994, we never broke up, sa han, we just had a 14 years vacation.
1: Ja.
0: Men nå må vi ikke bare snakke, vi må spille litt også. New Kid in Town kommer nå.

Det var Olav Stedje, og nå fikk Leif en telefon han, så han må bli litt fraværende. Men jeg går videre da med en svenske sang som kom ut i 1968. Så kom ut i 1968 og hette Du er så underbar. Og den var på toppen på svensktoppen. Og den går sånn.

0: Cool If You Think It's Over. Da skal vi over til noe helt annet, nemlig Take Me Home, Country Roads.
1: John Denver, ja. Han John Denver, ja. Datt ned i sånn et minifly, eller sånn en enmanns
0: sitter ute. Ja, han ble bare 53 år, han da.
1: Ja, han var tysker, han vet.
0: Ja. Den kom ut i 1971, og det var vel den gjennombruddet til John Denver, det.
1: Ja.
0: Han ble nummer to på i listen i Amerika.
1: Ja, det var nok det.
0: Solgte 1,6 millioner plate bare i Amerika.
1: Ja, han bytte i Kalifornien.
0: Ja.
1: Så tog han seg opp i en sånn lite fly, ikke fly, men du sitter nærmest ute.
0: Ja.
1: Med sånn en plenklippermotorbake eller sånn.
0: Ja vel.
1: Det er han er.
0: Ja, men han omkom ikke da.
1: Ja, ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det. Da står på Wikipedia at han fikk noe traume etterpå, og om det klikket for han da, vet jeg ikke.
1: Ja,
0: det stod bare traume, døde etter traume etter flykrasj, stod der.
1: Ja, vel.
0: Ja. Og så selgte han masse plate i England også, så han ble nok rike på den der.
1: Ja.
0: Og da tror jeg vi bare hører på den også med.
1: Den
0: ble ikke den, da ble lagt en norsk versjon av den. Landevei.
1: Ja, den hadde han Ingebrigtsen.
0: Ingebrigtsen, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: Som om over til en dame.
1: Carole King.
0: Carole King, ja. Og hennes store gjennombrudd. You Got a Friend. Den kom ut i 1971, den, og ble nummer 1 i USA, nummer 4 i England. Og så kom James Taylor ut med han samtidig, altså i samme år altså. Og den ble nummer 4 i England og nummer 2 i USA.
1: Ja,
0: ja. Så jeg hadde suksess med han begge to. Det er helt to forskjellige versjoner. Hun er jo pianist og han er jo gitarrist. Og han James Taylor, han spilte jo gitar på Carole King sin versjon.
1: Ja, det er.
0: Ja. Så de er gode kollegaer, de.
1: Ja, og stod i samme sangen.
0: På samme sangen, ja. Ja. Ja. Han er så lang, denne Leif, at vi kan mest gå og drikke kaffe.
1: Ja.
0: Men han er fin, så vi tåler det.
1: Ja, bare begynner å koke det, så kommer det.
0: Ja.

0: Så Leif, så skal vi ta en sang som jeg har trutt har vært Rolling Stones sin sang hele veien. For det at den første LP'en som Rolling Stones ga ut, den heter Around and Around, og der det en melodi som selvfølgelig på den platen, som heter Around and Around. Det var derfor jeg trodde det var Rolling Stones sin. Men så datte jeg over Chuck Berry hadde også en som heter Around and Around. Men ja. Så er det jo han som har da lagt han.
1: Ja, de så opp til han, vet du.
0: Ja, ja, de så opp til han, både Rolling Stones og Beatles så opp til Chuck Berry, ja. Så nå fant jeg frem den, og da kjører vi i gang med Around and Around.
1: Vi har spilt den også.
0: Ja, vi har spilt den.
1: Jeg sa Johnny was rocking.
0: Ja, going round and round.
1: Ja.

0: Aus Sula Mobil Perforos finden du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falked Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kor.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

niende musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Ingvars I dag, vår drøm, den instrumentale, og så skal jeg og du ha mer fine musikk her. Nå det Bjørns Orkester, kun noen timer. Kos deg.

med den fine der. Gjert Gjersi skal avslutte her, så jeg må si tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. Her kommer Gjert Gjersi.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Knock Out Yourself, eller Yourself Out, så ønsker Terje og Radio Kos velkommen til nok en country-time. Og den vi spilte var jo av Toby Keith, som kom ut i 2005, og vi fortsatte med Jake Worthington og en låt fra 2023 som heter Closing Time. Den på debutalbumen hans.

Jake Worthington går vi videre med Gary Allen. Han født I California I 1967 og begynte karrieren sin I 1996. Og den jeg har funnet, den kom ut I 2003. Og albumet heter See If I Care. Og låten Don't Look Away.

did all the good old timers go? Ja, ja. Der sitter en av de bak spakene her nå, og skal spille noe som gammelt. Jeg har fått litt oppfordringer på litt eldre ting. Da skal vi selvfølgelig vareta det, men jeg kan ikke love at det blir bare det. Men vi fletter inn i det vanlige opplegget, fletter vi inn noe gammelt. Den første Skeeter Davis. The End of the World kom ut i 1962.

Skeeter Davis, hun hadde jo en del samarbeid med Bobby Bear. De ble spilt inn album i sammen. Og hvorfor ikke ta jeg av han også da? 1963, 500 miles away from home.

en som Buck Owens hadde mye samarbeid med på sine siste leveår, det var Dwight Yoakam, og da skal vi spille han også. I 2014 ga han ut et album som heter Population Me, og låten jeg har valgt, den heter If Teardrops Were Diamonds.

Det var da umiskjennelig at det var Willy Nelson med der. Det står ikke på skjermen min, så jeg beklager, jeg hadde ikke mulighet til å oppgi det, men nå har vi gjort det. I 2018 så ble det spilt inn et album som heter Restoration, The Songs of Elton John and Bernie Taupin. Og det det en gjeng med countryartister som har lagt, og de tar Elton John sine sanger og lager litt country ut av det. Jeg har spilt noe tidligere, men den har jeg ikke spilt. Det den en veldig populær Elton John som heter Sad Songs, her sunget av Dierks Bentley.

Neste artist, han har mye hår og mye skjegg og heter Jamie Johnson. Født i Alabama i 1975 og startet sin karriere i 2005. I 2008 så ga han ut albumet That Lonesome Song. Og der synger han om at døren alltid er åpen. The door is always open.

Det var for de som liker stilgitar. Da skal vi litt tilbake igjen i tid. Eagles helt i starten i 1970, de startet i 72 vel, men denne kom ut i 73 og hette 21.

0: fra Eagles og møbe til vi lige begynde en gang til stop fra Eagles og møbe til Jim Reeves og I Guess I'm Crazy, den kom ut samme år han datt ned med fly.
1: I guess I'm crazy for love.
0: Det var 1964.

Så jeg tog med en av mine favoritter I dag også. Han heter jo Kate Whitley og spilte en album med LA to Miami I 1985. Derifra kommer Nobody in his right mind would have left her.

så var vi alt kommet til siste låt I dag, og det en dame som skal få slutte av I dag. Hun heter Tanya Tucker, og kom ut med Delta Dawn I 1972. Og med den sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na-na!

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meldet ut I dag var av Ellen Vianna Judd. Hun ble kalt bare Vianna, amerikansk countrysanger, og hun har hatt 19 singler på første plass, og en av de mest solgte countryartisterne. Så hun har gjort det veldig bra. Neste artist, de mer kjente, tenker jeg, det The Eagles fra Los Angeles, som startet opp I 1971, og de hadde sin storhetstid på 70-tallet. Og enda så de meget populære, og her skal vi få den kjente melodien, The Hotel California.

Så skal vi ta turen ned til Schweiz. Der en musikkgruppe som startet opp I 1976. Nærmere det en trio da, med tre karer. Og de ble veldig populære også I Tyskland og Østerrike. Og de skal da framføre her melodien Monja. Orkestret heter Calimeros.

Ja, det var en nydelig melodi, Monja. Så skal vi over til Sverige igjen. Der jeg plukket ut et svensk danseband fra Skåne som startet opp i 2005, nemlig Stensons. Og her kommer de med melodien 100 mil.

Så skal vi over til et brittisk rockband som startet opp i 1970 og hadde sin storhetstid på 1970-80-tallet. Og det er nemlig orkestret Queen. Og kan takke mye av den populariteten til vokalisten Freddie Mercury. Men her skal vi få dem i den flotte melodien Friends Will Be Friends.

Så skal vi over til Norge, og da har jeg plukket ut en melodi av, jeg vil si, et av Norges beste bluesband. Det er nemlig til Lauritsen and the Buckshot Hunters. De startet opp i 1991, og de hadde også med seg Vidar Busk, som en fantastisk bluesgitarrist i 1995. Og her kommer de med melodien You Better Believe.

Ja, og nå skal vi ta en tur til Afrika. Vi prøver å hoppe litt fra verdensdel til verdensdel, og da blir det Sør-Afrika, der de musikkgrupper som heter The Shambles. Det en duo, det vil si to brødre, Tony og Harry Campbells. Når de synger så høres det ut så det en blanding, sånn afrikansk-hollandsk. Det sikkert det som kalles boer, det mye hollendere i Sør-Afrika. Men melodien de skal framføre, det heter Fanta & Cola.

Ja, det høres ut som de glad I Fanta og Cola I Sør-Afrika også. Men nå skal vi over til en norsk amerikaner, født I Brevik I Telemark. Han både pianist, låtskriver, skuespiller og veldig inspirert av Elvis, Little Richard og Jerry Lee Lewis, nemlig Steven Eccles. Og her kommer Melin Unchained Melody.

Ja, så skal vi ta oss en tur til Holland igjen. Det et orkester som startet opp I 1959, nemlig The Desperates. Og her kommer de med Melin, You Win Again.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og, men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en av orkesteret Blue Comets. Og de japanske som startet opp I 1957 og begynte å spille I de amerikanske militærbasene rundt I Asia. Og melodien her Here in the Real World. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Da sier vi takk til de, og nå er det Jenny Jensen. Det er over, og det er da dette blir siste melodien ut. Og det er Sonja Eike som har satt med spakene på Radio Kos, og som vanlig sier jeg på gjennom her. Hei, hei!

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

det syns jeg var rart då. Så fikk jeg så slan og tenkte som så, ska älgen og ha slik en doning å dra på, så liten av sæla det skjer.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Kos-radioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

You can tell me that we're through if you want to.